kaşker kanuni. La la la la la la, haya gojama ya. La la la la la la la, tiri tiri tiri.